0: היי ליט.
1: קל רצו לכם אחת.
0: קאופל.
1: עכשיו הנסחון.
0: אי אנחו.
1: מדיני האפלים דעתי.
0: חוזווה.
1: תראה למעצי בישום. איקופה הוקן עד שנה.